Ti voh, lentmen di sedres nitsovim va jejlech, atem nitsovim hajoim, macht jehojash, ir shteid haint ale farashem ayer got.